0: Dugim iz vus.
1: Oj baj di nekidim iz dugim, alej bedik ach tale. In baj di kapcunim, oj vej, oj dalfunim. Iz dugim, anois gewekter, heri.